lapana porani chu dimasa nirmilu ja megno pena san sanaluna natum ardri long tanga lake akas pani dibhu adun thu natum kardi dong ja ja meg lake boro lirmilu na ja meg labang sa ja meg lo pena prang sina tum kardi dong ti lake jasuda wari kiluna luna natum ardri long potangte ardri sina